0: og fuld smadret på Miles Smith her på Stay If You Wanna Dance. Lige om lidt, så skal vi en tur over i sportens verden, men først så får du her en sommerbasko fra, en sommerbasker hedder det, fra Justin Wellington og Digital Farm Animals, her er de med Aiko Aiko.
1: Hey yo, big wave. Tell them Aiko.

tilbage i 90'erne, her sammen med Texas. Det her var genhør med Inner Smile, her til dine mandag middag på Radio Skive, som byder på mere musik. Senere fra Hjalmar og Katinka, Maroon 5, og lige her seneste fra Pil. Det er stjerteklar.

0: usynligt fra Emma Winther her på Radio Skive, din station med mere musik og med dig på de sociale medier. Kig endelig forbi både Facebook og Instagram. Det her, det er Baja og Come With Me.
1: Come with me, come with me.
2: Tus ojos

forfra. Skønt musik fra Carl William. Lige her på Radioskive. Med lidt sommer i luften lige nu, det synes jeg, vi trænger til. Nicki Minaj og Starships. God aften. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink.